yamisa mosunxike icanci ke mke wola nchume masika amaxaya mqoqo magija nqusikola me-30a yayikha icadibi kaca kaxhaitotokatsa igxuda wola ngeyidwi abasicasikola abasicaka usikacaladweke kula nkabasinge kulathi chaketseke oca iqutho ngamuni ukhuya qu ngamuni dumwace nganixwace wasikola wathi ke mxwaqo wakho ke mqoqo makitsho nqhawe asenqolo kunanxaka joqum kancinci wakaqha okhuya qu mdum wathi ke mxwaqo yakhwemu.

Ya misa mo sungange ke ka ke mke wola me masika maqaya mqoporograma ke tsang mo sereke siving mo tikwa 7:40 ke konke radio xkfm go super 13 minute msam akhirin tadene tshukanga o so bi terlief ka program ke tete na ke back to school ta tete em tanene a tshukanga mqo qoma ke wola ma eta saqe tshusisi maqala twa ka ke mke wola ma

Thank you, Mr. Didzey. Wamusunga hey, voni chaka chaka keke kamke wola kulake. Aya, takaye mtani nasaya. Ta mtake mkoko mama hasu ngawa teti e. Siven ngamhe, sorry, ahen ngamhe kama siven fiertak ke konke radu ekskethe. Tete mtani ni hasu ngamhe mkoko mata sa kre. Tiu seke he akala tuwaka eke ke wola ma e. He masika makre ya tu mkwa mkoma. Msika makre ngu ngayo kweke tiu seke akala tuwaka eke mke wola ma e.

Ya me samo so nga ke kanche ke mke wola nchuma ima sika mak ayam seta ke nyehe ngante kawa 16 ke konke radu XKFM tete mseta ke mankwa kamata ta maso macho nga mkulima aka kukwita sa amchima kakake yu ya kwa kulunga kaka e.

kawa nekhe kaw mani ting ke ma jwe thoma gu bunga ke iwi ji ke kumisen ngo le kya ko komang ate ji ke meta kan kun ate ji ke win ate ji ke ngol jo ngu ga ka ke di yena twina sting go chwa ke july 2000 season 20 khata sa wo ji se ka ke radhu agu ji de ge wala ngima kon nga de ke ka wa khasunim awla ate ke tinri tinri ma ton ga wala kwa de ka wa kareme ke safety a theu ke dang a kwa de ka wa community ke drug awla wa chi ka im tu tu ku a ung awla nga ta a sa gu ji se ka ke ra du ke ma jo e thamo ku bung ga ku si de ka im tu tu ku a ung awla nga ta sa gu ji se ngai de ka wa kum sa si m ten chung nga ta a sa gu ji se ga nga ka ka ke ra du ke ma jo e thamo ku bung ga ke a si ka man ma ge wa jet man style of manel a theu ke khu no ku si a wa tol fi re